0: kaunta temudimwa ruri se tsalle sa Jesu ha sena phetu. Amen.
1: Amen. Nema ka go kgonyane na sa